0: Yes, kumbe DJ Sash wake iku yembeleluwa aninga kumta mungu tutet nene mbrabuwa watu katikuruwa da nyans kasi iku Mr. Jot Joaki mavi wake nga hiendera ukala kuniwa chikole ni chikani kisu cha chidengele district wa ma intlakas kumbwa provincia ya Gaza. Mapulu kwa mga wema tiktisu wangungwa na nantukula wachopi wabele kwa mbotile ni nache tutulangwa mbini singa kukwa ni singa ntukulu kumbi kwa mba Roshtino Botela wake asata kuliko na nachiweka kubonga ka Mr. Jot wake uliendete kanimambu bongi obrigado, meu português.
1: O bom ganho como ganhamos que ela gastou muito dinheiro. Nenhum time nem ele para.
0: Gosto não vim ser tu nem vim ser teca. Tindima, tiwa, tinguanike, ti lundiselako. Bye bye. Vim ser tu nindeka. O gosto não confirma logo noco.
2: Missa ganava piani tubunuku.
0: Dependo da rádio Moçambique, emissor provincial e Gaza.